0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Humor žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipuka net sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas, pasak Antipukanen. Vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolė uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų. Sporto įranga, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasara elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolę uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažines. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažines ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos ir rekuperacijos naudojimas padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20–80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolę uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgėję Aloyzo Toleikio skulptūras pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugias sluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugias sluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžianti paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių semesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų joje fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejų inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipuka net sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolę uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų. Sporto įranga, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, naujų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolė uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažines. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažines ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos yra aiškiai skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams, išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgi į Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jo estetinis skonis, ypač Lietuvai atgaus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugias sluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugias sluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Niña va montonando. Antonio, ¿me metes la música?

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūryba. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metų Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių semesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjai kai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapusi išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, naujų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams, išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškia. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalių saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramovich was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramovich was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovich's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovich was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, mother, and whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.